0: ne be imane ben kane qavlu khran ibnta ay par bi chaqi hay bar bazane
1: bo gohdari ke na barname radio dhok saradan podcast radio dhok ken